umesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo

0: Petar Grašo i voli me 6.31 je dobro jutro.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Sunčano i toplo danas do 36, Beograda 34.
0: Au.
2: Trenutno 18, Novi Sad, Valjevo 19, Kragujevac 19, Vranje 20, Beograd 21 stepen.
0: Tri stvari. Prvo, ako juče nismo znali danas...

Slušajte Radio S, bio One Republic, I Ain't Worried. Rekla sam da nećemo zapostavljati odbojkašice ovog puta, tako da vas podsjećam da gledate danas u 4 sata. Naše devojke igraju protiv Ukrajine za 5. u zastupnu pobedu i za kraj grupne faze na evropskom. Na RTS-u će ići prenos, tako da od 4 kad već budete pri kraju s poslom ili ako završite, ženska odbojka i tease.

0: Ja sam samo Vaga Bundo, Goran Karan, 1727. Gitarista grupe Guns N' Roses Slash dobio je veliko priznanje, po njemu je nazvana nova vrsta zmije koja je otkrivena na Novoj Gvineji. Rekli smo da je Đoković jeo nekog insekta koji je dobio ime po njemu, Duvalius Đokovići. Evo, googlili smo još malo. Čudno je zašto samo neke nenormalne životinje dobijaju imena po poznatim ličnostima. Đoković, ono, slepi insekt, predator, kako nije neka nova ptica, neka nova vrsta kanarinca, nego slepi insekt. Ima još
1: vrsta velikog pustinskog pauka ubice se zove Barack Obama.
0: Da.
1: Pa onda vrsta retke konjske muve sa zlatnim sjajem na stomaku se zove Beyonce. A ima još biljka mesožderka, nova vrsta iz Australije, dobila ime po glumici Helen Mirren.
0: Da, malo nije normalno, ono, glumica mesožderka. Nemam pojma, malo mi je onako vulgarno. Znaš, ono, kakva je riba, ma mesožderka. Mislim, ne vjerujem da su to ove, da su mislili na to. A i Beyonce, konjska muva, daj bre. Ili Shakira, pazi ovo. Vrsta parazitske osice zove se Shakira. Jer kretanje i trešanje te osice podsjeća na Shakirin ples. Znaš ono, mislim, bolje da ništa ne nazovu po meni, nego da, da ima neki parazit, ono, šilje, mislim, užas, užas.